chiche, și Madhava Nandrista Gurudeva chiche, și Alaka Purisha Mahadeva chiche.